begitu mengerti. Dan bukan hanya itu, ia yang telah menang juga menjanjikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya.